0: তিত্র বীজ ধরতরায় একে বলে জানা। আড়াই একর হিসাবনে শঙ্কর বীজ ধরলো নে পনেরোলে বিশ কিলো বীজ ধরতরায়। আউর অসনি দেশি কিসম চো বীজ ধরতরায় জালে আড়াই একর চো হিসাবনে বিশলে পঁচিশ কিলো বীজকে ধরতরায়। জোঁধরাচো বুনতো ওয়াটায় জুন সরাসরি নাহলে জুলাই চো পহিল হপ্তানে। এচো কাজে ধাড়িলে ধাড়ি ষাট সেন্টিমিটার বললে দুই ভিতা মাহা, আউর বুটালে বুটা বিশ সেন্টিমিটার বললে আটক ইঞ্চি মাহা লাফি সাঙ্গা তোরায়। লেখ করা কি বীজ কে পাঁচ সেন্টিমিটার লে আগর গড়িয়ানে নিপুনা। এসো কাজে খদ ভাত লাগে সে বুনতো পহিল খুবে গোবর খদ দিলো আসে জালে আড়াই একর নে একাশি কিলো ইউরিয়া খুবে হয়ে দে। সঙ্গে সঙ্গে সুপার ফসফেট পোটাশ কে একশো পঁচাত্তর আউর সড়সঠ কিলো আড়াই একর হিসাব নে লাগা তোরায়। লাটা বুটা কে মরলা তো কাজে এট্রাজিন নয় কিলোগ্রাম কে আড়াই একর হিসাব নে বুনলো পাছে মান্তর আখরলো পহিল উপয়োগ করা। জোঁধরা ফসল নে লাটা বুটা আগর হলো নে তিস লে পঁয়ত্রিশ দিন নে দো চার ডি দবাই চো গোটো কিলো কে আড়াই একর চো আখরলো লাটা বুটা মনে ছিচুন ভাতি লাটা বুটা কে মরলাউক সকু। এচো পানি ঝাপাতো আউর নিকরাতো ওয়াটকে বলে জানা। বুটা পাঁচ লে পনেরো দিন বেরা, ফের মান্ডক বুটা রলো বেরা তিস লে পঁয়ত্রিশ দিন নে, ফের ফুল ফুটতো বেরা পচাশ লে পঁচপন দিন নে, ফের বীজ ফুটতো মুর বেরা সত্তর লে পঁচাত্তর দিন নে এথা পানি ঝাপাতো রায়। এ সময়ানে লেখ করতো রায় কি ভুইনে ওল কম নি হো, আর এই সময়ানে পানি আগর বলে নি হো, বেড়ানে ভরু নি রহো, নাহলে ফসলকে নোকসান হোক সকে। কিসান দাদা দিদিমন, অসন নঙ্গত ওয়াটনে কমানি করুন, তুমি জোঁধরা ফসল চো আগর লে আগর উপজন পাও সকাশে।
1: আপ সুন রহে থে কৃষি সাময়িকী বেড়া খাড়া চো গোট, ইয়ে আকাশবাণী কা জগদলপুর কেন্দ্র হে।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
4: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सिम पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:12 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन।